won le lan fani ati beni kan kan soro eni kan tin pe mi loju ago a se wole wa na ni oke yen ko juma apa lara leto ise le wa mo lu abi akoko ta ni laro yi ofe to kan mo sugbon a lo judiciously yes awon oni gesi o ti ye yin idisi ni wi pe ayan ti ye yin bi ale la be se lori ofe ati ma gbo mi ketekete le lafani ati ma ri mi wo ketekete lori kan ni ba ndore adebisi masha won ni eku eto lataye gun aru wojeka se yodo fe a dupe lowo Olorun ori ofe ta ni a lo ni wo yi jejo abi odo ye lade mori yen awa la lori ofe ati pada wa loni to a si ti pada de a dupe lowo Olorun oni sowo mo kin

0: Lagelu 96.7 FM. Gajoke.
1: Eka abo, sori eto ki larigbo, nikani Lagelu FM 96.7.
2: Olo mi jowa o jeka joma agbadu.
1: Ki larigbo, eto ton tole tolu, ton tu awujo le ishe.
3: Agba ki wa loja.
1: Nibi gan, lele du mari so ogbon, ima ti oye kale si, eku kale.

0: ti e so boyo nje yen dun ki wa le to be ni
1: abeke sori bo se nse ata o sora nto nse mi o yato si oro boyo nje kan ri bakan abi ko ri bakan abeke ni ajo yi ti su mi
0: ni ajo wo
1: igba ta bere to ba je pe mo riran ri ojo waju pe bi o se ri ni mi o ni bere rin ajo yi pelu e okay
0: o ko mi ini ajo igbeyawo ilo nso yen
1: be ni o
0: ki lo wa wa nbe kini mo se fun e
1: o ran ti pe ka to biji bola yen omo kan soso ti olodun jogun fun wa ko to di pa bi e me
0: for now ni for now ni a se ma bi mo mi
1: lagbara olodun ti olodun ba de ko kato ki oyun jibola to duro oyun meta lo jabo so ranti
0: asa dupe pe
1: ko de si nkan to fa oyun to njabo yen ju koko lala jojan ti bi ise to nba kire iyen be ise lo wa ni pe ki won so pe won gbe e o ku o leko o nlo kogi nigba ti emi wa nbi imagine iru jibola yen omo odun marun afi si boarding school iwo wa loto emi na wa loto jibola n dagbe loto o fe ko kan ko wo irugbe aye ta n gbe yen ni o ko wo bo se ri ti mo ba ma soro wa ni e ise sa ni na o e mo ri e pe ise to yan layo ni e kin to fe se ese ni lati wo osisi omogun to jobirin keyan de fe gege bi yawo now emi ti wa n ka ba mo e o mo ka ba mo gbese ti mo gbe nsin idi ni pe igba to wa si le igbeyin osu to koja ni abi o se obe kan sile ngba yen nigba to n lo to so pe ma ti e si jobe le ni 2 weeks na ka so pe mo jobe yen be se onje ti mo je ngba yen gbeyin oun naa ni mo je titi di asiko to fi pada de na o wole oni e o ti o ragba o rawo o ra koko baba sasun wa ki le gbadun ara mi awon to wa n bi se yin o kin consider awon ko yin wa kan le yin loko danu gbaun sibi to ba wu won yes
0: oko mi ma so be o
1: be ni now
0: oko mi ma so be o
1: wa fi yin soko ni sibi to wu won won consider omo won consider oko now jibola omo yen lo si 6 years nsin so ko ti ye ka gbianju pa fe bimo mi now won so fun mi pe rara o oro ti military ati paramilitary o ri beyen o you don't just give birth to children anyhow pe o logbon o so a tun se ma lo ma gbaye lo office yin niyan abi ko to di pe wa loyun so mi o kan understand gbogbo e to ro ti su mi to ba je pe mo read this larger picture yes mo ti ma pada ka so pe mi se mo
0: oko mi ki lo ri to
1: kini tumo ye teyan ba ni o laso obora aso obora e tun wa ni ho otutu lo ko ti o lo yi ki wa ni wulo e teyan opo oke ko raja mi
0: alani ku da
1: abeke o su mi o mo kan mo ni lati wa frank pelu e
0: mo fe ko land pelu gbogbo nkan to nso kin to soro ni o o ti mo pe ise igangan ni mo yan layo koda gan ko to di pe a se gbe yawo un lo ti mo mi mo se yi ko de kin se pe boya e to ba ti wa gba yin sise gbogbo ojo aye yin ipinle kan na le ti wa ma lo wo na mo biru ise ise ri
1: so ba se ma ba lo niyan
0: emi o so pe ka ma ba lo be ade ni ba lo be gbogbo nkan na lo nigba tasiko
1: igba die no nigba to ba lo 35 years nsin ba o se ma lo 10 years lenu ise yen o n lo si 10 years to ti bere ise nsin now nkan to n so fun mi ni pe ki n duro another 25 years
0: oko mi ma so nkan ti o da mi o so pe ko duro another 25 years emi na o ki so ojojumo le mi na mama dagba si so ti ye mo kan fe pe ko understand pelu mi ni nature ise yi so mo tan ba ri pe o wa active awon se to ba se won ma gbe fun yan so de mo gbogbo yen na mama hard it is credit
1: so to ba wa active tan de n gbe se fun e ti o n se aseyori lodo won so ye ko ma je ijamba fun le e
0: Olorun ni
1: je. Abọ mo pe jamba lele ni.
0: Oko mi ma soro jamba mo.
1: Oh, imagine abeke.
0: Ki lo ni to n so.
1: Bo se lo yen. Bo se dele ni. Ko ba obirin kan ninu le.
0: Ah, o le se be. Se bi mo ma n pelu jojumo. Igba mi na bo te je pe igba to ba hun elo ma n pick up.
1: Ipe to n pe yen kini ipe yen da.
0: Ko le mo pokan mi wa lodo.
1: A se mi bi kin fi owo gba ife mi lowo mu. Mi o kin ri emi ni ri e lai ka mi.
0: Mo de ti de nsin. O do tun la kin tutu pada.
1: O nje ti mo ba de je nsin. O na ni oni je ke bi pa mi titi to tun fi ma de bonsu meji lele to ma lo nsin. Eh? Abeke ma je kin tan o. Awon okunrin na la awon oga ata awon colleagues e to wa lo office o. Oye, gbogbo e ni mo nro.
0: Ha.
1: Bara temi o se gbe, mo mo para ti e na o le gba. Ko se e bi obirin ni.
0: Oko mi kilo wa nso.
1: No. Se ko kin se wo bi obirin. Ah, no, mi o faramo yen o.
0: Ma gbo.
1: Mi o faramo yen mo.
0: O je ki nsalaye. Je ki nsalaye oko mi gbogbo le to nso iko ye mi mo.
1: O ti fe ki ma ro. In fact, awon to je aburo to wa leyin mi ti won ti se igbeyawo. Mo ti nso fun won pe e ma towo boru ele temi towo
0: boyo. Ma so be oko mi kilo le to mo wa ma so be. Se o mo wi pe iru ise ti wa yi o ni ilana an tele lori ise yen. O de mo wi pe ni si bayi oto ni nkan teyan lero oto ni nkan ti se le gbe wa ko se mi nikan ni mo jobirin ti mo n se ise yi ko de se mi nikan ni mo jobirin ti o le si pelu oko e
1: to bi gbogbo yin se ni e te ti le yin ma daru
0: o understanding lo ma mata laarin toko ti yawo wo to ba so pe o n se mi bi obirin se ko n se mi bi obirin o n se mi bi obirin sugbon mo mo poko mi ko si bi
1: so
0: ko si pelu mi so emi ti mo kan temi kuro nbe gba tin ba ran ko mi ni
1: o mo kan e kuro nbe
0: eh
1: mo nkan to ma sele ni civil service no
0: ah oko mi rara
1: mo enu se kakiri ele to je ta lada ni gan mo mo bo se ma ri
0: oko mi ma so be o ma so be
1: a ba wa so pe
0: ala ni ma so be
1: eyin te jo ma wa ta so yo gator te jo na sansan laarin ara yin be yen
0: ah ah ise la fe se oni kaluku de ma pada saye o ma pada sibi to ma duro si
1: le ma wa throughout
0: not throughout
1: lojojumo
0: ko se throughout lojojumo but mo ni le mi loto
1: oni le e loto
0: yeah mo ni room mi loto
1: se mi ri abi mo fi cctv camera sibe
0: oko mi se o gba mi
1: mo fi monitor nkan to nsele mi
0: se o wa gba mi
1: gbo abeke en to nse mi koja gbagbo
0: okay
1: ara mi o gbe o ti re okan mi
0: o da ni suru fun mi so ti ye emi na mo sise lori e wi pe boya ton ba ba mi work e ti mo ba te se le wa pelu e fun gba die na tori ko ton ba ba mi work e na en ko nse mi le ye ki ma paro fun eni ti ma so pe kan work
1: last year o bere fun leave
0: ko nse gbogbo o jo aye
1: tori ise ton so pe o se pataki to nse
0: emi ni koko ni mo wa nbi ise yo emi ni koko ni obirin to wa nbe awon okunrin wa na deri opolopo won na iyawo won na won ji si won
1: wa ni ki jeun
0: koko mo de so fun pe ko ma wa
1: jeun koko ma jeun
0: ewo ni ma jeun koko mo de so fun pe ko ma wa ko ma wa ba mi soro pe okan temi na balẹ pe iru jibo laye to ti wa body now soro pe emi na o ni like pe ki ma ro mo mi sasasa ni tori e lo fi je pe mo ma npe won nbe sasasa ma se video kan gba mi ma ni pe kan gbe kan je ki ri omo yen ba soro
1: se ki ma ko bo ni barracks ko kuku gbe mi ni yawo sibe tori mo mo pe awon iyawo awon military men lo ma n wa ni barracks pe lawon ko
0: wo ni
1: wo ya ke mi na
0: o de ma bo ke mi gbe ni yawo
1: sibe yes na o ki ko wa
0: se iyawo lo ma n gbe oko ni yawo ni abi
1: oko lo ma easy na so da wa ma ri mi every time emi a de le fi se mi sile nbi bawo ni yen to se ri
0: but oko mi mo n pa se itele tele o o de ti so pe wa support mi lo
1: emi ko mo ni mo de ro pe boya just like every other jobs tawon eyan se
0: okay wait
1: so bo eleyi ti je ko ye mi pe ise yin o yato se eleyi ti o ti koda o ye ko je pe awon okunrin yin lo nfe yin iyan better e jo ma rira yin oro se eyan de jo ye rira yin
0: ko se best fun
1: so o ti fe su mi nsin
0: ni suru oko mi ko se ba se jo bere eleyi mo so fun pe ise yi mo feran e iwo na ibe lo de ba mi o de ni ko si problem pe o disturb mi mo de so fun pe ise yi o ni nature bi ise ise ma ri o pito teyan ba je omogun orile abi ibi to ba ri ko je ko nse pe dandan ko je pe en yo wa gba ise ko da gan teyan ba gba ise ni ipile kan gan ni ipile yen na gbogbo awon bi ti awon ile ise ijoba ba wa ninu ipile yen won ma ma gbe kakiri lo sibe ni ko nse pe dandan pe ko je pe bi tan ti gba wole ibe na la ri taya si mo salaye gbogbo oro yi fun oko mi tori emu de fi ma n ko e sasasa gbogbo aye mo pe mo lala ni o gbogbo aye mo pe mo lala ni o iwo gan mo fi se dp mi gbogbo nkan mi laye mi iwo na ni o Allah ni ko ye ko se bayi simi o ye ko le
1: ise ile san ni yen
0: oh
1: egeni mo lo wedding ring mi
0: ti lo wa fe
1: mo gbogbo awon eyan lori o picture e ni mo gbe saya o gbogbo e ni mini ku ni mini le ni
0: we ko ki se bayi tele
1: abeke irori mi change
0: wow
1: yes mo ti je son number be ya ife
0: oko mi o je bi mi na de lele je bi mo
1: leyin osu kan to ti lo
0: sugbon pe sugbon pe gba mi na wa to ye pe ti mo ba ni off ti o jojo kan lo bo je tale tale off mi ko line ma sare wa le
1: igba ti olohun to fe da aye to de ma da won
0: ma mi so pe mo wa ri e
1: nigba yen o da adamu ti won pe ni adamu ninu esin kan o da nana wa o Eva abi oye lobirin o fiti ko mu Eva ko fi si inu ogba edeni nigba na ko wa mu adamu ko lo so seyin omi okun
0: oke kini ki wa se bayi oko mi ki lo wa fe ki se mo ti jiya ise yi mo de ti bere ni goke deden bi ise yi oko mi ki lo wa fe ki se bayi
1: o ti fe pe odun mewa inu mi de dun pe teyan ba fi sele ni 10 years it's okay o ti let us say gratuity yeah won agba ko retire ni ko se pe
0: ti mo sese bere aye
1: kan da emi ise yen legbodo o ti ye mo man go
0: yen ti mo fo gbogbo ojo aye
1: 10 years upward at least o ti le o le efficiency le ngba ko retire ni level to dey nkan ti mo fe ni pe wa lo ro mo le farada fun odun kan si oye laarin odun kan yen ko gbodo si pe transfer de lojiji an lo kotangora
0: oko mi bi se wa se ri niyan se ki ma pa oro fun
1: eyin your bosses lo ba won so po ni situation kan to wa peculiar si wo
0: situation won ni mo wa ni
1: lele na ni family this family issue your marriage
0: so o fe mi mo ni
1: mi mi fe
0: se so pe mi o se mo
1: condition to ma je ki fe iduro because me ni te ogiri le ti fe ma soko
0: ha oko mi ko
1: da be o pe le nwo bo nle
0: ni oko mi ko da be o
1: in fact le
0: ba ti so
1: to ba ri po ti soko o mo nkan ta won yoruba so pe keyan se
0: eh
1: ologbon to wa nbe a ko gugu nkan to ni atawon eyan to wa nbe ita alele
0: kilo wa ngbe eyan to ati shamaye kilo wa ngbe
1: eyan ti mo vi so fo asiko ta wa ya asiko to ye ka sare lati rescue marriage ni o ye so solution ni pe ko so fun won pe kan jo
0: oju oko mi wa le to bayi
1: ko ma gbe kuro nibi to si wa ina o in fact on ba raye kan da e pada wa si bi oye nibi to ti mama wole to mama sun to mama ji ti mama ri oju e gege bi iyawo mi not as an officer nibi kan the last time ti mo ri e gbeyin e kan ti mo ni opportunity ati ri e nigba ti GOC yin ti won jade ton lo ri governor kan mo kan ri e laarin awon top military men ti to wa leyin won mo ni ma wo iyawo mi niyan o de wa dress o duro dada lojo yen ko je ojojumo yen le mi ri e be mi o le ri e
0: ala ni
1: o kan mura yen just for
0: for ise se
1: abi oye
0: oye mi
1: Ah, to wa nbe niyan o.
0: Ala ni e.
1: Jo lo sise lori e.
0: Okay, I'll work on it.
1: All right.
0: But I still love you.
1: I love you too. But o da be pe ife yen won ti fe puncture.
0: It seems
1: won ti fe ki abere bo kini e ko de bere si ma jo.
0: It seems you don't love me again. Tori gbogbo bo se se
1: yo ko
0: kin se bayi tele
1: o. I do. I do.
0: Ha.
1: But ko nje mi imagine
0: se nu mi. I do e se wa le won bayi. I do.
1: Ko nje mi imagine se nu mi. Abi oye.
0: Okay, I'll work on it.
2: Do you intend to explore your dream of working outside the country? Trust me, I've got pleasant information for you. Are you aware that afternoon flying is often the best job opportunity coupled with work visa in European countries like Denmark, Iceland and Norway? Plus free accommodation, free meal with paid flight tickets to any of your desired country. Only afternoon fly can make this come to fulfillment. Hurry now while offer lasts.
3: Anfani nla leleyi o mu ala ati erungba re se lati sise ni awon ilu wonyi ilu Denmark, Norway ati Iceland pelu afternoon fly irorun lo bade fun ekunrere alaye e pe wa sori
2: 0907 457 0886 or 0915 577 5196
3: tabi ke kan si wa ni Yellow Building Efusheton Road Challenge Ibadan.
4: Explore your dream world with afternoon fly.
5: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
6: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn déédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kíri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ̀yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adéríbù gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bù bí èlùbọ́.
7: Jẹ́ ẹ ti gbọ́.
8: Mẹ́kínni.
7: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ná tàbí ra tókìn.
8: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
7: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Lójú ẹsẹ̀ ni o.
8: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
7: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ sí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra tókìn sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùn kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
8: Lẹ́gba IBEDC tókìn yín. Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
9: iRecharge sanwó iná ní rọrùn.
10: Dr. Scrap Recycle àti tamọ́tò dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ tamọ́tò ní cash and carry no delay. Dr. Scrap ó rà lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà, eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó, tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò, àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe ká truck, bus, trailer, ipò yòówù kí mọ́tò ọ̀hún wà. Dr. Strap ó rà lọ́wọ́ yín. Ẹ kàn sí wọn 09083013333 09083013333 09083013333 and do one lori.

je ma fi yan kira wa ka le lapa bi e ku ojo meje e ku ojo meta baaji yen ti bere lapa bi o baaji famia igbadun e rebutu e ba ti